0: Jeg er Myrna Brasa, og du hører på Radio Os. Myrna
1: Brasa. Radio Os.
2: Jeg tror jeg har et b***-problem. Jeg klarer ikke å slutte å b***e. Så i dag skal jeg ikke b***e. Ups, jeg b***e.

den huset bløte, den må være stri og svart. Jeg tror de nok vil forstå meg, for herre med vart, å herre med vart.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

Ja, vi tycker Friday med Rebecca Black. Og hun er født 20. juni 1997. Hun er født 20. juni i 1997. Ja, da må jeg bytte den anledningen og takke for meg i dag, og ønsker dere en riktig god kveld videre. Her får dere siste seg, en australsk indie-rockband er på rett i 2005. Her skal få Sweet Disponation med The Tempo Trap.

Det var Johnny Preston I full fart. Det feels so fine. Og det var 18. plass nykommer. 19. plass det nykommer også. Jackie Wilson. Han har med en melodi som heter You Are Made for All My Love. All My Love, enkelt og greit her.

Ja, det gruppa The Shadows kjenner seg vel, første melodien ut, fordi det Apache, og da har du altså i USA Ventures med Walk Don't Run, og har Shadows i England med Apache, du verden. Det var nummer tre nykommer, fjerde plass i England, Shaking All Over med Johnny Kidd and the Pirates, og så kommer femte plass Because They Are Young, men John Eddy, men den har vi spilt i fra USA, så det gir vi ikke opp igjen. Sjette plass, When Will I Be Loved, Everly Brothers. Sjunde plass, Good Timing, Jimmy Jones. Åttende plass, If She Could Come to You, Anthony Newley. Niende plass er en nykommer som er jo ikke riktig klok, men jeg har glemt den. Ja, det har jeg. Jeg har glemt den. Ja, den er da fornemmelig på tredje plass. Jeg hopper over. Hvorfor gjorde det? Der er nykommer også, og det er Elvis Presley, men ikke med It's Now or Never, faktisk. Det er en som får bare 32. plass i USA. Den heter MS og Blues, og jeg liker faktisk den bedre It's Now or Never. Ja, skyt innertida her, der har vi.

kanskje ha den? Den fryktelig fin. Vær så god. Jo, jeg sa, vær så god. Jeg sier, bare ta den, vær så god. Vær så god.

0: Er kos. Skal ikke lage noe styr i det hele tatt. Er det her for ærlighet? Radio Os.
1: Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem med litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være der gratis hele dagen. Til nesa di blir lang, og hvis nesa di er lang, kan du bruke som fiskestang. Kan du kaste hvor langt du vil, hele snøret og enda litt til. Kan du halve opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di er lang, og hvis rumpa di er stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dekke på kopper og fat, og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og russisk kaviar. Hvis rumpa di er stor, og henger dine ører ned. Kan du ta dem og vifte med, kan du binde dem ganske lett. Kan du knytte dem i en rosett, kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat.